tema cykel. Først skete med loa 9mm bicycle, så hun kommer altså til hovedteltet i august 26. Så er det St. Vincent bicycle, og her er nu fra Brasilien. Marcos Valle, bicicleta. Og på cykeltema har vi ennå en kvar, og nu måske vi ha lite Tour de France, når vi taler om cykel.